Francis Ampofo wode firi Broni fitaa krom. Was da me butu agoprama Liverpool. Osi swa kain na chipe. Nya men komen me ire dofo. Na na pokua ne butu o. Was da yeti wan opayo. Was ewrade nyakopon ma obrenye kwada wate. Sadi bi no di carbon pa yama ono. Ya media kadie so bia be mawo. Na mo wie wadwuma kula.